0: fie
1: wonim nipa ebe wune hallelujah
2: amen
1: enipa ebe wune mesese nipa wo baabi a wo se okọ excursion a hallelujah
2: amen
1: sawu pe baabi akọ excursion a tiene tiene ye pa enye lumina castle
2: debi
1: enye cape coast castle enye zoo
2: debi
1: kumasi zoo ya awowo be 25 baby awowo nugu na ho asafu
2: ah
1: wa baby awowo gu na ho afu aka ho me yesa me dem en kwala no ko ze yo ohu wowo ba ko no hwenwira no mo se yensan en ye ko hwa wowo ne yesa gina wiram
2: ei
1: isa tiase pa baby any pa bi a wo se okọ excursion a na ko so ye anu patututu na se na de holiday no me kọ excursion ama me ho na ko abọ wura D4
2: eh
1: abọ wura D5
2: ji ono
1: wura di commerce ya de na make
2: ah ji ya
1: hallelujah
2: amen
1: na uria waba emergency ehwa na ubo ho se kwabrane wahome 40 days
2: she
1: oni makoda 40 days wore nam koko wani bidda yedi nsuo fa ne mfe yedi fa na chi yedi bidia fa ne nase ha ha ah onyankopa bodi a obo ye nyina na bodi ni nyina wini mdiya ya mwabwa paa, inipane ya mwabwa.
2: Sa.
1: Nesu ya kanjwe numini ya kesesem ni ya humasuo, eni ya huwa huwa na Bible na chono wa suru honwa.
2: Sa.
1: Inipane ye. Inipa. Inipane ye.
2: Nye ye.
1: Kwa se mfa wa china huwa huwa uho.
2: Na wini mdiya danbe uho.
1: Kwa u edana nkasana uko ure muno. He, odi ya okwa da kura kekeshe. He, mema u example bi. Okwa da no, oda na jwi no. Odi ya he, na ushe TV u. Mebwana.
2: Sa.
1: Odi ti, odi wampane si bebi ya. Ena odi, u TV niso abo bebi ya, oda ubeche. Enipa isa mba kono no. Odi TV niso abo bebi ya, oda. Na wa double ni sumi yenu. Nshange urade. No di ni funa tune nchen. Owe TV no wasa ye test message. No wasa wa sabo. Ube huwa anesa ufuno. Wa sabo. Wade ajano. TV nesho. Wade ajano. Uko dano weni shashuru. Weni baba ahosu no. Na wabutu. Wani baba ahosu na wada wunchem. Wani baba ahosu na wada wunfimu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Kwa nkura ufa asua. Udana junua. Na wani shasura. Wefe wani baba ahosu na fedi. Wachine shu yumno. Wehu. Wano kura se uradisi. Wokuwa. Anke wu. Uwa hefa. Anke wu. Uwa hefa, wa utie me. Hallelujah.
2: Amen.
1: Eti Bible one say, emfa wa china, wa wa wo.
2: Na unu mdi edana be wo.
1: Edana wu komu no, unu mdi ebede yi.
2: Ebe wo.
1: Ebe wo.
2: Ose mo obi nyua ye.
1: Hallelujah. Ti asemni ye.
2: Nenye wano.
1: Asasiya ye tisye ye mbobe bre. Uko Job chapter 14 verse 1 down. Biyo hwane yankaya sembo Job 14 verse 1 down. Job 14 verse 1 down. Nyefa sembo ho. Nipaye mbobo ye. Job chapter 14 verse 1 to 3. Chulon samne kan simbo.
2: Eti fia se mo se. Job di onipa mbro ye hu abobo.
1: Hallelujah. Said ye nipa eya mbo wasasi we hu no.
2: Job di hu abobo no.
1: Job tena se. Edi hu abobo. We nyina munti na. Job na yiri ka kire ne se. Wa hunya de ene wa japade afiri wo nsa. Dumi Yakobon. Nawu
2: ne wutrekun.
1: Na su job anye
2: dabi.
1: Ade ade eti ne wanye. Efise watena si no bu nkonta. Na ohwehwe. Independent tena wo modikan ewo nanim. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ohwe Moses nom.
2: Ohwe no.
1: Ohwe Adam nom. Methuselah nya 900 and something. The highest.
2: She.
1: 69 santo aso ekakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
2: ko nya one day
1: hallelujah Moses awrade ka kire ne so obey the say yankopon
2: hwe
1: na so lasimile ti opu no odina ne kali sa no ma wei na o hwe go light said the nose so by dre
2: time
1: ayeku no no a
2: something mo
1: se job se tenacia bible se job edi wonipa wonipa wiase asetena ya utimi a ye timi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwabla ninya emutuo bi chibule buo bi ka ho nyankosua mienu je emut ayi die huro wura no aye ojira ho a ne nsono no mamie nsa na brobo no wedi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nhyiranken urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nhyiranken urade owi a no se aponchena mam ne mfe de nkasie shishim hallelujah
2: amen
1: odi wi a no waje Guinness 2 bottles Nhyiranken urade weye kiwi a na ne wura fisha nkobawu aka wudi wi e no na nko akwa excursion Ewa D5 emergency D4 baby enipa wu aye so ye si ne sa so dan ewa confinement hospital ho ewa na nya mochin ho na wu aye enipa de wa edika twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lo mi chance bi mi nimse ke edu na aye obobo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi ti se funa daka wunye wo se ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
2: amen
1: kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi ye cool pa
2: se
1: fridge no dey train oh Wae, ude mo di eshi. Ude mo. Oh, fridge akono enye nyulukura. Ube nya baby ya achili ankasa. Ah, wa ubody ni sha wa ubody ni ba uza yes. Mi pekuru zuma nye kulu muku.
2: Wadani blog.
1: Ya mabwa urof. Wobi papa pa, wobi mami, wobi sister, wobi nia. Yet she ne se onu na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie
2: she
1: ahaya yeti asase we zo oba wuwo ena we ya kesisem we ya mensem we ya dwesem wonyine no tietia ne chawchaw mu a na wo chikrom ho mlanti enyina gum wonim se ekro nyina ye ne dia obi na wu ye se na wu bedia di o obi na wu ye ansana wo kura ba wo de ne etosumienu
2: sa
1: etosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne otosunum
2: ei
1: na busa wo sai eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
2: mu wai
1: Isakenurade.
2: Amen.
1: Yes, school park nyina wo ton di. Edit topic of vacation. Edit chem. Biji winsa. Didi semunu. Isakenurade.
2: Amen.
1: Ya tete plan wo school na nyunu. Sase ba ko awton ye betumi abokras one to pieces. Oda koto card ya che oba. Bible no se yemo aso Bible say Job tena ase no
2: odi nipa mo bo ye ho abo
1: odi nipa yemo bulo na ayeye no
2: odi ho abo
1: odi ho na sase aye nipa bo ye papa anything of Matthew 16:26 no Jesus ka say se woni pe nya wiase agapade nyina du masimai nyina de chew Isaka urade.
2: Amen.
1: Urade wa tuwe nya be UK, Belgium,
2: Italy.
1: Oba menye mensem.
2: She.
1: oba na nipa miɛnsa bi di n'akyi ahye wɔnwu nhyira nka na kɛse sɛ ba nhyira nka awurade amerika ɔfa kio UK so ɔsɛ shit man na naborɔfo sɛm aba akɔ fam na bible sɛ job tena ase no wɔ nipa maboro a wɔyɛ no ɔdi ho abobo na ɔhu ne sɛn
2: 14 verse 1 onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma
1: kwate asɛm no job asɛm a wɔka no no onipa ɔbaa wo no
2: ne na yɛtia bi
1: ne nkwa nna no ɔse wɔtena ase no na ɔdwene ho no ɔhu sɛ wona wohu ne sɛ yɛtentino wona wohu ne sɛ 92 years 98 ne wa halleluya
2: amen
1: ɛwa papapapa but onyankopɔn deɛ ɔhu ne sɛ ɛyɛ ketewa bi tie asɛm no yie paa kwai
2: hase onipa oba wo no ne na yetie bi na ahaw ma opie se nhwiren na wotwa odwane se sunsun na onyina na yenso na wobue nani
1: ishaka urade
2: amen
1: eti verse 7 no kan sem bi
2: 7 o say na duampo
1: eduampo
2: ndaso o
1: ani daso o ma dua se
2: se wotwa
1: yetwa efefe na wonso e amango bia ye busu nyina junjula ekohwe efekura na ye fekese na wonso ekwasi ye okohwe ena de ekosi obi na enipuno afu ha dumpe na sha ha
2: na pantai
1: na otiasi na na de we nkwasi anam no geurade nipa funu left and right na otiasi na de we nkwasi anam no mehese edesi ye wo sei ishanke urade na obi enna baabi a yesie obi yesie obi abuagum ishanke urade
2: amen
1: baabi a yesie obi no abuagum na utum se enna ne ye fresh na abuagum na uhwe nipa no uhwe insider uhu ni tirinwi no sedia esi asase a etutu etutu oh etuko job chapter 7 no job chapter 7 verse 17 bible ne kan sem bi
2: I say odaseni ne hwan a obu ne okese ye
1: what ya sem no wan kase aponche ne hwan a obu ne kase o
2: dadi
1: ene wan ka odwan so
2: dadi I say odaseni
1: wanka koko wanka dabu dabu and wanka preku
2: hwe
1: ose wo dasani kura
2: no hwan
1: wo ye hwan a
2: obu no kese
1: a wo bu ho okese
2: na odre no ho
1: hallelujah
2: amen
1: malavo awurade adu na se wunya galabia yesoku jankatie bi ka ho ankatie kura nka ho a dida na ko wanim
2: fanesa
1: dida na ko wanim hallelujah
2: amen
1: osi wo de sani ne wan kura
2: ubu
1: no okese
2: na adwene no ho
1: ehe
2: ase
1: ehe
2: na wo twa ne da anopa
1: he anopa yi ye be hu no ebedura numre no wane wo biu
2: se
1: o enura nko a o ye ne ne kwa asole

0: nya na wuku
1: adaka ne so ne
0: sanu pese wutie me ahye no ma nso David sai urade ma mi hu mi na aka
1: ale mi na aka wasu no
0: ah
1: ma mi hu chele ma ma chele
0: ma mi hu echa ma ma ye de
1: ma ma chele
0: ma ma che aha ye betena ye no ya magi wi wa ho ya ma che uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 ye mfa sim bi wo ho First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13.
0: Emphasis.
1: What say ufo?
0: Mhm.
1: Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono ade dano de.
0: Mhm.
1: Yempese simsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wono ade dano.
1: Yempese simsuo.
0: Yempese.
1: Yesimsuo.
0: Yesimsuo.
1: Na mawura anwo se wona aka.
0: Na mawura anwo ti se wo ma wo ma ye de.
1: Waka wo de dano.
0: E je tawura de de. Ti ansem ni ye.
1: Ka ni naja.
0: Aha.
1: Wose no wura anwo se wona aka no.
0: Ka
1: wo ni ani da so.
0: Mhm.
1: Si ye ji disa yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na wobodo wona awadeda no ena yesu webe kan ye ho ba na ye die
0: ye die
1: ye na mabade asemu ana ka chem se ye ni antiasie ni ye ka kosi owu obu ebu
0: ye ensa wo mo adeda no
1: efise
0: efise
1: awade na de osebo
0: aba ano pei o dana sa oka wo se gubua ye bisa wo
1: enfa na meko
0: ti atem ni yo hana yete no he se woni ma ani ti na David se ma minhu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra aka ese anu pei wa wuti mi wona aka wonim
1: wonim
0: yete aka obi just one day
1: wonim
0: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrim
0: urade age ne kra afrim ni sem aka obi dey 1 month njenge urade
1: amen
0: aka obi dey 3 months 1 week tie ne ti o ye sofo o ye mampanyilo o ye hoye o ye hoye obi a be ko
1: e David say urade I was ampara oni pa bia na sosunsun kwa
0: Ah,
1: na
0: etifi asem no.
1: Wo se amane hunhu basoto.
0: Hallelujah.
1: Apo bia na mo se sunsun kwa.
0: Wo ti asem no. O se onipa ye nam asase wi so no.
1: Ye nam se sunsun.
0: Ye nam ti se sunsun kwa.
1: Psalm 39 verse 2 so no.
0: Ye nam ti se
1: sunsun kwa. Ampara wo ha ho wuro ho.
0: Onipa ha no ho.
1: Wo se da so.
0: Ha ha.
1: No nu de bwa no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa wi agena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fo aye boye driver sasum manager ni dalekesia hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na ofu ye brade de bana metwen
0: eh wo hi solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
0: metwen
1: o so manager Tu film na to nyamu.
0: Mhm.
1: En fo me ma, okwasia mo mi anhura.
0: Aha.
1: Ma to le mu mi mo ma no.
0: Mhm.
1: Sa wo na wa ye.
0: Mhm.
1: You have film so.
0: Tiani o. Ecclesiastes chapter 6,
1: verse ma wine no.
0: Aha.
1: Ahunya de na no nyamu so yehu de.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebre ba ye plan wa ha no.
1: Ani anum
0: nyam bebre ba me ye director.
1: Eno yehu.
0: Mi ye manager. Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei.
1: Yehu de ja.
0: Mr. UN Secretary General na ekọ no. Na wo assembly man.
1: O do ko ekura che.
0: Yeah.
1: Mo bra ye why.
0: Ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu krak krak krak.
1: Youngest
0: na
1: no so no so.
0: Ai. UN Secretary General na ekọ no. Assembly man. Che na che ni ye.
1: Kani
0: na
1: ja.
0: Aha ya yeti he. E mo bo keke. Enyin chira kra o house room.
1: Ta.
0: Ewurade ma onyin chira kra wo problem. Jange urade
1: men ene munyam su na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de ajoso eh oda sori anye ni kotuja na ne mfi anye ni mfi na ne sisi enyini kire kra san ye problem
1: kra pa oda su nya sesa
0: na no ma mi ne mkasa mi se ndo eti se o se eh sofu e yo na mi sisi
1: se mo
0: enyini kire kra san wo problem ahana nipa tene nipa nwino pa ho Se Bible no se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha
1: mo de ba
0: na
1: chi
0: kuro na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan ana Bible no se wo se ye nu hwe na timi atsa tra kusa kuro no mu de a ene ye nya ni bre bodi no
1: ehunya de na nyam so ye
0: wo pankum nya no
1: ye nya yi
0: ye nsam ye nu edi di di
1: nyam
0: am kuro no sam no haleluya
1: amen
0: bakufu tumene sika Shani, afu uchie sasemi ya na anote wa eto.

0: se misiablo se to su du me pese wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya frome
0: me pese de pe nyina be semase
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pese me de ne pe nyina ya nkoa
1: faso biela nim somo se faso biela nim
0: ozo akin ka solomon o ma lo se onya nkoa ne mfuna bebere
1: onya bebere
0: onya sika esomo mo mu di ne kan
1: pese mafo ne kura
0: aha oso se
1: wose ma me nyuma soso akese ye
0: ne nyuma
1: eso akese ye
0: soso akese
1: ye si adan
0: o si adan
1: me mo bitu
0: eya nkoa na o si dan o
1: obi aye bi
0: atwa ewura he woni kura e tremu da wa ho de ne sesi ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie
1: ye
0: wo ni kura e tremu da wa
1: me si adan
0: he zete solomon wo ka no
1: me si adan
0: o si adan
1: me ye bobitro
0: o ye bobitro
1: me nto ni fitifo me fa
0: ah ade ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: aba ho otitemu nua aso aba nyina
1: me nsu atade ye
0: ah
1: na be mu nsu ma gugu
0: kwa ye so me pu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: hallelujah
1: kwa ye nyawe
0: obrede kwa ye solomon ono wan kasa atite nua brede kwa ye
1: nya nkwa ne mfra
0: ah
1: ifie ni paso me
0: ah abusua nyina
1: na
0: na hwe
1: o atafe
0: o se ase embassy
1: from me
0: anu
1: e fani die
0: e from
1: dia we no
0: wi ase no
1: e funo no
0: so
1: e fisi
0: no mo ye wi ase no na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na nya e wu den da
0: di na nyina ye de yi
1: e
0: fisi o ba be ja wa ko
1: na bebre wi ase
0: nyina e bla o bla no wi ase nyina no
1: e from me
0: e so mo se
1: e from me
0: e funo no
1: e fisi
0: e fisi
1: de do mo ni po be di ma cha ba no
0: ah
1: na zo be o nya ba no kwasi ya
0: ah o be ja ho ama nimpa
1: obedan ti aba no
0: sa wati asem
1: no wan bono nimso nya safa no kwasia
0: kwai
1: na so obedi me bra me bra nyina nya na me nyina no obi ase nyina
0: o se suafo abusuafo ani akurafo no wan mo obi pension scheme
1: kire kire kire
0: ba ko be ne pia
1: akoko hwina
0: ye obi afiase yo ki ma koko hallelujah eduru ya wada ukọ high court akurafo ni abusuafo mi de sie ne nga sam ketua se pa na no papa be 70 years pa yi ne ntuma ma na wo fa se tu kureni ni bro
1: hey why box ta
0: ba kureni na doji
1: na kino experience ja
0: uno uma no hwa pa ni Jesus eja mensa wa nya mamu kura ma me wo fa se sanke ne nim se wo ya nyini jimi fuo sa on to shili left nga sam ketua police ni owo court wo pata wo pata kunani ni wo pata abusia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: ase wonderful

0: asɛm ne ka nti na bible no tu yɛmfo na ɔbɔ yɛn kɔkɔ wɔse sɛ onipa nya wiase agyapadeɛ
1: nyina
0: na kyɛ sɛ wiase no yɛde ne nyina ahyɛ wo nsa
1: wobɛhwere
0: kofi ana yɛmfa wiase nyina nhyɛ
1: ne nsa
0: wiase nyinaa
1: firi fa se gane kora ne nsɛm so kɔ so
0: yɛmfa nhyɛ ne nsa
1: agya ɔmo so kɔ
0: yɛme ne wɔagya hɔ kɔi
1: ɔkɔ
0: wobrɛ bɛso me bere be so aha ye te no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
1: anasa die be no nipa be sane kra
0: aha aha
1: nipa ba no de na ja ene
0: me o si die kra no nipa be nya
1: o de be sane kra
0: o de be sane kra sase ye mfa cash emfa sese ekra enke kofia na nya bi
1: anko be nya bi
0: si emfa dan a enke kofia na nya bi
1: ya patame sense anko aja
0: si emfa cas aja pade sese okra katame sese nya bi indian president idi ami
1: be nya bi
0: je gaurade
1: ke fifa club to gana de san ne kra
0: si enye pa
1: ani nya aja
0: na ke kwa me nkoma gana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfa sese san ne kra ti ati wiase amoma yani nsusu ma yani mri wiase no ma wiase agyapade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me nwo me nkwa na aka na ye mo ye bra yie e me ye ntra nkosi su obi efise babo ne se ye ni fia ye tra mu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obefiri na chi na obefa na agyapade ene na honyade no so be nya nsani so be kwasia nti bibi tabi ma woni paso obedidi na obenum satis 510 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie satis 510 no
1: wase gafotinum
0: eh
1: jemudo no
0: aha
1: wase opesika no
0: nti dia opesika
1: no
0: sika nya dia
1: amen no
0: sika nya dia
1: amen no
0: sika nya dia
1: amen no
0: aha
1: dia pa de do
0: dia pa de do
1: wona nsuaso
0: onya mumfa so wesi ya dia efise da krope na waja ho 15 to 17 say
1: so free na yamade jamba
0: ya no it said you dey pa free ni na yamade jamba ya
1: no
0: sana obesa ko
1: so ba no
0: sadi oba no
1: o bere bremu hwe
0: o fa u bremu hwe
1: a be kuta nsema
0: a u be kuta nsema
1: ko no
0: verse 16
1: se o so e bone aye
0: a we su yade a de solomon so trase no e yade ya
1: so ba no
0: sa u ba no
1: o
0: be ko
1: e yan fa so ben
0: e yan fa so ben so dipa be tenase
1: a bro bro hu
0: a
1: aso na mu nyina
0: enso o na mu nyina
1: esum no didi ye
0: esum na we yade ye
1: odidi ye
0: a na ye nsie wiye na u ko didi wo sumu
1: a
0: na u ba wiase ba ye de fatu wo fo anopai abrantia ketesia sir unsakra wadwena woni yekosumo caravan prayer outreach jenyase high school onina urade nyankopon anopai edo gbadi ase se na anopai so urade dia che sanke urade din
2: amen
0: se ne den so ode ache yen yeche tie fo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi bia dr yamampa ye na no pa adwuma de urade de ama ye yenku yanim na fi ye hwe di onyakopon wo ma ye na no pe
2: adunwe na no pa nsie da wase ye ba ona se urade ba beti we nu asem bo ye na kra ye akra bia urade bubu bia mani nyankwa ni nti we nu asem se rebe ye be nyankwa adun nti ne bo mpa ye amen
0: amen anopa ye ba kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially in your own man. Ishanke urade.
2: Amen.
0: Anopai urade se monso edru musu. Ko round one edru musu. Shanopai yemfa na semsu. Na yenkasa nkyre. Yemame nom ne yenuanom emana. Ishanke urade.
2: Amen.
0: Mami ya uchie mi ni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupe chie ne chie ne chie ni yipa ene utu wenisho wa mai wema sisi adia tia tishe wu mtitri pa ae nudi ni mpa mfamu kura nishirangia ura di
2: amen
0: ae awalie
2: awadie
0: awali ugu ae chise sumila sumirino Bible no eka asem bi ekyere yen Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 verse 22 Bible no kasem bi kyere yen
2: ase de wonya ware ye no wonya wade adepa
0: nshagewrade
2: amen de wonya urade

0: eniso
1: jege urade
0: amen
1: die wanya yere no
0: wanya de pa
1: wanya de pa
0: enye urade ho
1: na wanya de ho nso
0: eniso
1: eniso nya sa na tro sam ne kai
0: sa no kai
1: jege urade
0: amen
1: ene ya ete sa sema onyankopon kan no mebu ya se yasno hallelujah
0: amen
1: ene ayete se sisi die die wonya yere no na wakofa problems
0: diswa
1: krone si die wonya ye wonya de pa nya wedo ene nso die die yere no wakofa
0: how
1: amen oba pa wade a ubogudi bia da wa mo ate se bua bia efre no kaka bi no ishake urade
0: amen
1: ne sa so awade num wi afi na oba kire ba ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishake urade
0: amen
1: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishake urade na ba ma bia ne ho a wa commentes e kumpa ye so oba awade e bi se ba ma be commentes o fa obumpa ye oba awade
0: debi
1: ane bompa ye ehwa nti wanya bi asomu ye no krupa ho na se de na na kwame empedu kan ye no bible se de wanya yere no
0: nya de
1: pa nya de pa na wanya awurade ho eni so kishanga awurade
0: amen
1: ne kwa kwaye de wanya yere no no akofa problems ti asem ne tie ne yipa ema bi titi wa ti kon no se fo be tana ne nje
0: amen
1: tiatina problems chapter 19 verse 4 e kan sin bi so bi se dudu nine o kan sin o se
0: I say efie ni ahod ahode ye ejanam ahunya de na yiri ni ni fo free
1: jage amen what ya se mu o yiri ni mdie fo de
0: ofire
1: urade aje se eyi adwen no ishange urade
0: amen
1: ofire bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
0: verse number 9
1: topic ni atu ni din se eyire num asede ye
0: wife duty
1: hallelujah
0: amen
1: Proverbs chapter 21 verse 9 bible ni kan sin bi
0: o se edan atifi kukum tena yesin se woni oba tokwa pefu abetena edan mu
1: what ya sem no se dura na dua obekwa kwetena street mu no bible se ama bosu atia go so no kiron sem ni se eye esin se
0: woni oba tokwa
1: woni oba wo pentokwa
0: abetena
1: da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ni sa pau oba ne bo ho kenkra ene wo shensa wo mebi shi prison ishirange urade
0: amen
1: iti shanka odi trabo ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa wo hawo ne baaye ene ma bi nti ba ma bi po wadwuma wo ntimi nkofie